tontine bi dugé yusuf ko di gandi mom malaaka bi ñëw nak dugé ci aljana dem fa ay fumi bi ñu ñëwé fekk ci yusuf ci biir gandi ndal di koy jox fumi yoy mom la yusuf do nek ci biir gandi ak malaaka mo nek fa mom di waxtaan ak mom di ko wëcc di waxtaan ak mom